0: Ivano nampoti wo va wona we wo rempa u ya thana hunthare ya phama ore o duela we khamon wana mele marekele
1: mona ka o kantsiri apa pa miya ke thela le harusi kwa era tsana nyuwana shanaga aina kukihia kuro kun talentia nangina urna shana we kian lelela ana alopana nangina ko Miku shukuru nluku kire paporo Kire paporo opio katiwe ano ora usomani Kurana usomani Anamu kumaru mapele ongiwa

esumane kino ke wa le rukulu wa yele tshosheni a we ano hana nata fo mwana gao we mwana mi mwana ke roma le latsai o mwana gao go ni ho tumpu

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Pelela y Coroa, Muteco y Banco de Mozambique, o la ley wakani Radio Mozambique, vamos a televisión de Mozambique.
2: El Banco yo Mozambique, el la ley wakamu kalele waka pelela y Coroa.
1: Ntamwene na miwa okwelea Muni, Rwa, Ourianele Ikano, saukuha nuka pelela y Coroa Mbanko. Ormo pueblo wa e banco ya Mozambique ola leri waka mahiku tene lukuluku yela akwasa kwasa na ruhani wupu shirakane sote ne nloncha huveri vasumana muteko yolo na la leri wato araju akina mpiria ipo maikina ni loche do sote ne wagweria ombolwele waya internet www.rm.co.mz wirianane isumana pili virale na locha maha wa ikorowa sa humetikal. Nupwela ka nihiku sa patusiwa ya ikorowa seiha. Esumana ya metikal. Tiwapama o upu shalane we ni hakumbo la lera miahasa hu na locha maha wa ikorowa sa humyasa metikal. Na locha manera o kapelela ikorowa sa hu neriaka alipo nana ramrima ya la antakihera ikorowa sa hu. Enaviri hampanku wa Mozambiki na ari banku ikina ako sene. Ela pakano ikorowa so nanara so hikala saye parpare. A programa ya la, aweria woru hani, wawe mutuwela pamene we akala alipo nanara mrema. Nto, nivoluela mahamu kina, yola wa ikorowa sa humetikala. Nahala ntovano, nivoluele mahola mkina. Uria nani. Olelo na kwelo loja tihene na kwelea mchu akwelaka ovolo wa mbanku na arma kuru yao anakuha ikorowa. Mchu achuna kwa kala kilienti akwelaka okalino tonavaiye konta we mbanku. Sene enakwelea. Hino hona we wajachu ahithuwende mikale lo seiha. Waisumane la yotene na halu wiwa Teddy Maria na najuwao. Yala andre lukuluku ti lukuluku. Ekwelaka othuwela manera kalaya mchichi miha ikorowa saya ni othuwela manera okabelela ikorowa saya. Wopa chara mvene, olelo naruha masu ananloko. Wamakoha koho ahu narua ahu nairaka. Wariari wa machankara anakwelea mchuachu nako hula ekontawe mbanku na arma kuru yao anakuha mbanku. Ninarua nakoha achu ya athuwele anapadelayo kalano na ari mbanku inavekaya. Ninako hato ya sinko wifi wa na achu yao anakuha ibanku wa sito kwenye ya wa mabankuni. Wawi rehiri na parakanela. Hinko ni uriane.
3: Wii olelo ni pachere. Tokwa na mminruha sunana nloko. Eriyoku vele lahu olelo ni yoko ha ikukwa niha sinvekiwa mchu ayaka ohulano ekonta obanku. Iwo mchu onkuhiyo ikorowa. Nari kupwete ikinako sinkapelela ikorowa. Na vetona hiko haa wa windu suwele. Mahileken leene ala miwahu ana nloko. Yake nile mchaka nwaya nwaya. Wawi eye e banku ya jamenlaya o ahunlaya wa ekonta. Ni iku kwa sinhe avekiwaya wawi ya chincheno iku kwa sinhe sakalai. Sina na yumo suwela iku kwa sinhuliwa no ikonta wa banku.
4: Kuna suwela.
3: Tisige.
4: Bei nuiti declaration de rendimento.
3: Mahakla michaka mwaya wanyo mchenera kwa wawui wajinji jikuna tisinha au banku.
4: Kwa kihakila hee.
3: Mwaya wo.
4: Nga kwa mwaya.
3: Majituku nisinha sinchuni antuwa na shed.
4: Kisweli.
5: Fiaula anemili.
3: Tu mwosuala iku kwa simhuliwa no ikonta mbanku.
5: Ako fuwela. E bilieti, e declaration pairuni. Nuwiti.
3: Vahileken leni mohakela michaka nguwaya nguwanyo wawie. Mwye o banku wawie machinjitu iku kwa sinha.
5: Ko yao so nkikele woo.
3: Majmo hakela.
5: Ko hakela ae.
6: Arkanju jonju liyao kwa suwela.
3: Vahileken leni mohakela michaka nguwaya nguwanyo. Mwe kaka wawie mwakele o banku machinja iku kwa sinha.
6: Hoi nkakumve wakela.
1: Hii hona malaya mteko ahula wopachira wesumana ela. Mwahahu machangara na kwelea mchu ayaka mbanku ohula ekontawe. na armano ichaniwa na sito kwenye ya wa mabanko ni we arehi reina mparakanela na kumana omelo. Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki, olalei wakani radio Mosambiki, vamoha televizion di Mosambiki.
2: Ibanku yo Mosambiki, elaleyaka mukalele wa kapelela ikorowa.
0: Radio Mosambiki, Zambezia.
7: Vakani ya kuhole mteko hadharadi Msambiki, misora sa ya provinsi wa Zambezia, wachabu mulakone 5 horas 35 minutos.

mwampara mukedi ho poma ala mudiwe o hiyo mpakela yona na ra ka sidengu idzuwelani ya phama o mukedi ho poma ni don so vakavakani vakani ya koholo o timistan duwa

phala we motho a mveke ke moloko ya mo lebelele bona we tio o pa hero phano lebelela ndo ma kuchuwe lo wa mitako ta ha no pole la ho ena hala we ndo wa nyuwano ni nemerira we na reva moda paulo lopes wa mohane abili ni wone

0: Bon dia, copeni en ame ora de Mozambique, copeni motena ol neyo, noto vela da ena lezona y chobo, avalo tena en Nevruana, Mozambique, nao kobela Mozambique. Ngiadra gavela do tena dere na mikalo do fanyela ninga mfunele, ane avalo tena en temble da mazo aba ninga copeni we un alizun tin livatado. Ngiadra gavela do tena dere na mikalo do fanyela mpako funova ene koti ninga mzuele nyo, basa ba nado empaka midia. Na unapana tiye mikumbo esi madara mwako yolizu na ezu gavela diye dimaya mabasa. Mbweni yo vina nilo kwa saya kene ndagana vindo, tena tazinile unavaya dhabela Nevruana. Lega kwa na mitele mina ya Maputu na dhopadu wa dhaila bojina Msambiki na dhila bodoko bela. Nigele Maputu, panadhi unavina luge nigeadho Maputu, na ilo chimaweno ilande na vi mazu wa mazamu wa bojina Msambiki na mtupofu na songo leo mbesumuno. Iyo nanyuwa mwadhani kwa saga ni dhimi ya mbasa. Nigamla uye la Maputu, panadhi unagano dhina na vina dhopadu wa dhiga kwa na kumi kumidho wa mpuno Msambezia. Wasagoro vaye sauti ya notiana na gano dhina mpaka ufune uvana eko tininga mzulinga kuna kumina mwadha noye la wakani Maputu ufune uvana dhopadu wa dhalaba Msambiki na dhoko bela. Nigele Maputu panangana mkubana kala mkala mpaka ndhama na umbra na mwaganyo. Awa basa ufune uedi ya mpaka uvano na vina midhi ufune uvana eko ti. Esi nilonte bela mpaka mita la kumi makuma tano na mitano dha midhi kumina mwadha. Veneo panapaka nyinuna wila na nati ya dhaki alizu na ezugu. Miko mwesi. Beli nkimeru wa Domingos Albert. Nukala na nyomu lima nijia mabasa. Dimela gadidi zunti echiwa bombe subno ninga dima yoroma. Nelola bana meso wazipano Paul Lopez. Notama la moteno ni Furuana. Ufano maputu na dhopadu wa dhalaba Msambiki. Na dhalaba dhoko bela.
1: Estimado ouvinte, um bom dia para si. Nesta altura em que o relógio marca 9 horas.

0: Wo hicho lelo? Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nina paka ikurita mahiku matene ushkulani. Inte kwa satene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marehemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mjeno lelo.
2: Muki na manaku papa. Kii mwanakwe pra mahiku ya festa ho?
0: Hoi mwanaka, onna ponela olya sulu na sasina melukuluku sothene. Miano mwanaka, mwanaku onamo kathire okala no ikuru na veto onamo tepa shochima kaka.
1: Yuru ni berta ala kono chuma ka uliwili. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka. Berta, juju, berta, juju.

Baitona dungujiali ya Mr. Jackson na baba esa provincia Zambezia. Vano banigata na vii dungu dhotia mtena mbo ni vina ni romo turumela mkobo na unifanya mpaka nyobu. Ubu mpaka nyobu lele ya vii ganyo na unambuduwa nyumbani ya pewa ya radhi Msambiki. Mabalo tena ni ufruwana misa mabasa. Biluwa mparubuna wa radhi Msambiki Mzambezia. Unofunia mkamie di moda. Dungu kimberu wa kontinu. Kakamie di mabasa utiano utiano kuna nyumbani ya pewa. Mbune beluwa udia wi avurani lena aina guwa ya mfuna ulikia majangara awa. Akale mtu pulile talo ya nawe tanawili ya masunzu ni loga ya saithuma klasi ya umari iwa ya na jangara madhani. Akale mtu roma na dhaka kumi na tana taru mpaka makumara arudho obaliwa. Vina akale mtu mkala provinsi gino ya Zambezia eli mavaro ni haba. Akale mtu vina guwa onzi wa kosa dha oyesa mumparani. Nona kala vina odho wa osunza isitha kana jangara nilaga elene o noziwa kwa sambasa badretu. Vina nikala jangara na mkami ya dhabalidi. Vina kala kana jangara na mbwe noziwa kwa sambasa baweza mumparani. Vina kawali makani na ukami ya dhabasa mena nafune mpuno ila ina kami ya dhage. Kala mtu inyonyi wanibasa na nifune uvura nila onziwa kwa sadretu vina. Mtu onia kakueliwa wea kami ya dhe aikaleole ongonga bageda. Dhaena ya na mavurani leno fanyi leo tikita jangara mtukilaga msongo liwa mparubunu wa radhi Msambiki. Noonani kala jangara na otitimiwa. Ono thariadu vina kopia bilieti. Kale vina jangara na otitimiwa. Kopia jangara ni legi ya wileo puli ya taleji mfunia ya na wetana wile ya masunzo. Vina nikala jangara na otitimiwa. Aga fiyo kuna majangara bao ila labo ni mfunia ya opereka. Onelova iwa jangara kuna okamalinyana radhi Msambiki. Yowila dhali ya dhina kwa dhina afunia ya dha. Ningan mavurani la. Vina unofunia jangara ntini lagi alina ya mugumi unofanyi lutina mbasa inaba. Vina unokana jangara nifunia udhali ya dhothene dhidi yoko sana dhikosile gie. Inilogi wana kurikulu vite. Vina lugio ila midhi dhifuna iene opere kama jangara aba otene. Unolomu oromo tapuate dha jangara ntini nchimero wa resistu kriminali. Ntini lagi ya wila kanaka na kamladumundi mwabadidi otongiwa na vina obewa kanaga. Nona jangara nti nilo tapatithuwa sabwa nafune maolo ufuna opuri wa moninga ona mikalilo dhado kwa sababa senaba. Saka nento. Vene wama jangara ya nawolo chii wakuno beluwa oroma na malabo makumele na matarama na amwe rubu virile. Anodhuwa vimpaka malabo matarani moda amwe rubu non labeli. Dabuna malabo mararu. Vina mena malabo mararu. Yowila msajindu majangara abala ufuna uvura nila uburobu. Yowia wolo chii wakuno njumani ya pevara Msambiki. Asekeselewe vina kalabawe na mikalilo dha. Nalobo la vina mabigioni

Studio da Radio Msambiki kopeni moteni mvruwa na mabasa halewatado. Hano romadhaini mabasa lizu ni chobo. Ochukua dabuno sika chiposi malabo mararu. Mwiro bunu wa agosto ya kema chikuminada kama kumili. Na tana mwala. Na kali na mwadha mudiwani ya mabasa balizu na chobo. Mpaka diga kwa na miraru na mitala makuma tana mitano. Mwadhidi wauti yani. Pamoja na moya. Mwani wila mpaka weni omu nilovru wana dhoti ya natia na thadeli uninga dho padu wa hathiga kwa na miindi. Nigamala uyelo maputu weni onakili undho padu wesi. Nodhana dhamaronda mpaka mwiyache mwadha kawa mwana senselo. Mindi na mita la makumeli mudhithi wadhana mabasa dhani padwele niga maloku sogoro kwa na miraru mvuruwa nitho padwa dha province jino ya Zambezia na ichuobo loge vina nezugu nilo vira vina mwenye wano kwa magumelo mabasa mwiyana diga kwa na miraru na mita la makumeli bahi ziwani wila mpaka wene umu nakali na mkwinyo ni maro wenyo wala weteni mwana miyoji walizo ni inrabulia hotu wenzrant na Belton Kasimu inani kami edo na sitoi teshaira makirano kapula na masumoteni kalani uvuru wana mabasa.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Mindi na mitala makumatano na mitala miraro. Vangu vangu mabasa lizo ni chuo boano da mpomoni mwenyo wakazo soguru. Mweni ziwani wile tiga kona miraro mweni lovuru wanago padua za province juni ya Zambezia na ezugu. Mnuni mamiselu za Zambezia nenele ufanyani vina mwenyemo. Wafano li na nameba luki miluwa signora. Jibu eswa ya yake chini ya machukuna takama kumeni na tana mwenye.

hantsuna wuyeriwa tiva nkontrolara ya ana muimvareria ninchiponna ninchuna wibatardi

0: minha dama.
1: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
2: Rádio Moçambique, Zambésia.
3: Nero ya Radio Mosambiki mani kumanyar lekuliku ya la inaviriha mitala vakam vakani ni akoholu ni mteko ni elochelo ya elomu mula poni inechela iwara sese sose kwa nitala sama kuma sese ni kina kuakani a sese nechela mahiku charu mweri wanetano nararu nchikeleka mteko wahu vavali na wiri ya nahu mwaha wampiria na vahi wahu nitamwene abili unioni na hala vanon chikile ni machipo o hiyana hiyana mpaka iwara thano sose kuwa ni chwane ui mwere ewere neyeo na hala uruhela ni sopachua sa e province ya yela yava Zambezia. Na chapele kove lelo saho wa maholae wedu wa wanakuruwae wa moro wa hifipa wenhe liwanto mokena nare pule toto osipi ya nare nare wifeli wafu fu. Ana mipanta mohamo heni wala wafimbe mwane mwahole.

no kuma vakani ya provinsi ya Bazambezia. Mukwa haa mpaka wa Ampula ni mwecha na dama aija ni ya mpaka o Cabo Delgado. Ni mweme Lanton Luki.

Mala kufa mpangwa zatu za nchipu itiki zina nzatu wa zindi Radio Mozambique Maputo. Timizu pano tukwanisi kufa tu maka nende chitefu. Mlonga tangwi ya kulemeza maka maka. Senzo za kusiana siana, senzo za tu zampisa. Maka maka nyimbo za tu zampisa tayo. Ngamala gabede manese tukubede sato ngakwana nzizu fembara mpindi makumatatu mbahamba za pakati nakati paziko ino nzizi kumi tukubede sato mbahamba za nchuputikizu mwenye nkuhira ngamala tukubede sato pizuisu na nchena umalonda sokolo tukubede sinsiku na tukumbusa pia maziku apansi tingamala tuchimere salimu tepa na nzizu wanya kulima Zizi kumina uwozi mpangwa za nchigwa, kwa tingamala na zumpangwa za atu. Mwanezi kufwa nyimbo zingasi za mapangana nwarainya. Laro ndi nchiposu. Mpaka kufika panzizi kumina uwozi na mapindi makumatatu. Mwale panofunefi kubere satu mpangwa za atu za kumaliso penuti ultimo jurnal. Munga kwa nanzizi wapachiti chiti. Kipali panofunefi chita pumanjali sirisiri na chipo na pangana babanda nkabe. Afunefi kachita kamba amwaza moto anamwaomba ende Rana zanga kumchini lizeo salakini kutete kuna virijili ujekiseni Apo fala inafemu masiku alero nchiposi chaganyo Fala njengeni nipano kubala kwa Domingo Zinanga ya mumbundini Antonio Domingos Tripabosi mpaka kufika panzizo kukumola Ngomo zatu ndi nchiri zatu zina pakefe nsipi ya laro Trikofona kote imu naife Chatu chikale chibozi ninga chala nangole Chatu chikale chibozi ninga chala nangole Nanji panafika sena vesira radio Pando yo kaya

0: Ande tikwanise kufama Canada chitefi na angasi ya kali ulikira nkati mwainu mprovincia ya Zambezia tuwela tikwanise kufata mbwe ya kulimezo makamaka titomi na mamuna mkulushu
1: Zinanga nine Paulito Araujo nisakala bairo segundu eriporto mazoma atu akalene kufikira alipenda mbafa kudualika tikwenda mbati komero na pintu pia azungu nyimbo zikuimba kwa azungu ifi tukukomera nazo byatu pile biri kutani biri kumala tichikupidwala ndinzero basi zokuchimani kazezo tichikunyoza byatu muno mbati funa pintu pia kunja pizengo pinango binatikomera kusiana byatu biri kuimba chingerezi chingerezi chiri fingabi kukiva ngabi kuchiziwa agora pepire tichikutaikana ape pepire tukutaikana ape ine muda baliwene nilifikira ndikana nzero ndikula chizengo chidagumanene ndichavalimba ndichause Karutu murumbala muno simaka tae ndidangumana ndanzi wapontu tae mbonyi pizengo pepi valimba na use unango chizengo jina kuchikachemira mkuba pepi ndapigumanaji madidi maji ora eneo pika kiti sa movimento maningi ante vila yoseni ino mbionika kuti ina chizengo cha veridaji maji ora eneo pia mara nghabe haikuwa na madualika haikuwa na madualika
0: kwa di ipia nsene pene ipinditangwa anji makamaka
1: ndu uziwisi Adatibala tinga angatipanga kuti pina wangire mwepio. Si kizengo checho tai. Kizengo checho kumala kwache. Kuna buka ndhonga, kuna buka mipene kweko. Asalonga kuti. Chiripo kizungu china ati makota. Nkabe nzeru setu tai. Haikuti kondesa spetakulo. Haikufuna kutitika sisi li pindu pia kare. Umakweza pasado. Ndimodo salongao. Tangu ungampanga reka kwenda spetakulo tai. Ja na hii wafuta nanae. Oraino mwana ungankondesa. Leka kwenda kaona novela ungavirwa na governo ukumangiwa mwana uraino ungampanga pa nyumba pano 17 ora 18 ora upeze kulipano ungavirwa na governo ukumangiwa akora ora mwana wankazi alikufikira 19 20 ora alimofamba kweko anafunye gumanikano anafunye chezana ndikazinza chendi mamuna akora mamuna mwana wa mamunambo anapezeka 20 maora 22 zora alikufamba wene musoloma chinapewa cha alikuvera na akuvera na tai Nditambacha anga gumana weni tepo, nzero zao jari saka kuti tichite banja, banjeno nkukwatanira natu, nkwende latu. Masenzo akinchino nkabepu ibozi ya didine pangono peni nkabiritu. Ama shiragari kiritu, senzo inabira kinchino hii, ama yegushiragari makaliro antu mizi. Mejumu guvenwene utongi akwati wakare. Mpisambo muno, angaza komesari kuva kuti guvenu utongi ache mwakare. Na mpisamu ni munu, anto sene mwana nabaliwa, anakokulungama.
0: Apo, ninga kuna kwa nukodi, sichitu kuko taichi naoneka nsiku zino pakati kulia pala niwa kute munangwa jesenzo hati kwa nsiku duwalika, sichitu kuko tae?
1: Udi dingono, udi diona tembu na fikira ntene nane ulikuenda basi, jambila veka pakara distritu, angondangana, kizengocha ndichangana. Meju mkubuka kuna kuenda Maputu, kuva radio Mosambiki tepa mbaronga, woku alikeri kuva mbaronga, nazira kuti kizengo chechi, ndichangondangana chechi. Agora unu ndudi di maningi, ndudi di maningi, agora oraino nghabe.
0: Ande mamuna mkulu mafalo kumalisa?
1: Mafalo chini so kukusimbani basi na modu da chezefe dia yale roi. Mupitilize basi na mawana wasi tinafunzisa na ine ninavambu pia ukosi kwanu imu munavambu pia ukosi kwanga munavambu pia nziko munu zinanga mumbu nine Paulito Araujo
2: ine nine Mary Armando Santun zoma kumanefi kaka mikuba vinilambu karene bo amyali aga vinua karene mazi akapangua na miacha kava unangwa sa vinua teba sa pangua bansene bechukulu mpangua mbaba wana chichino nkabe kuba mwamakumu panga teba asa kwa temi bache mwende bache mwanyumba mamache mkutai bache nkabe longa kutisande kusirega rikimaningi ifi kare chikava tapianga mezi teba sa pangama mama ini chateba teba mnyumba dauna teba dauna bina ngobo ntutai mwako asapi ziwa kutimanga mwana nga manga fundo wana chichino nkabe akwa tebe chimibache Anafuna udaji kushipitari, anafuna sakisa mitu mbamuzi munu, asata, banyumba andu seferi mbapwa. Nyumba mamu na nanka, nyumba ningono asapa, tangumu zua angadoka, musabi kwe bebe ibampepo ibili, bebe safunika tai, ana china sapa baba arai. Ifi akura kaya tigaba, mazo matika kumeona maninge, kuba hati nzanda mbunamu na gogo, mazimbu mbumemu na ngomushiri mbukonda, njira ningono msakonda.
0: Kwa indini nji makamaka pina kata kute mazo matu, senzwa, tuikwani sekuduwalika.
2: Aiguduari kasi, zulika kwa jira sana. Kuruwa ni basi dikachemere kwa ngapi na kuba basi kuruwa ndi na kuba wondo na ngumizi ni ngano mugabi. Tangu kare ni kaka kuberi kama mafero. Panga fresere mundu akachemerwa, sikana zai babebo, mama lilo jabebo. Dibiga vina mikuba, wajujini mikuba ya afara sana. Duse basi ukuruwa na guverno basi. Kuna pina ngovela, anabu wanunga majujini bakuba biwana biwana biwana biwana nifuna rai. Pebe changbacha na chuni finkabi kubizua rai. Biasanduli kwenye bondu, piliko verai, biasanduli basi. Sora sana ni makuruna baseni. Kila sabi mbibia podi mwana anga vinilwa kunja wangacha na machibese makuruna. Karene piti gavinirefe. Kunja gwacha gwacha zomene na mgu karene. Mkambizu akakadula nguo. Chichino ube guvero na bikondesa. Ndiguvino gavinirefe karene. Chichino ube mkabili govera. Ana chichino zomaji ndi makuluna basi. Makuluna basi. Pwede mwari anga vinilu habani makuluna sanza. Ugu mwari gurangiwa makuluna kupata basi. Ndi zomaji chichino. Ana chichino zomene ngimu ya kari ya nae barabontu tayo papa. Ida wanga ndi magereja, gereja mba wana bida zori andi gereja ni sita ngeo. Pini mbiwa bakunja ana mba nakao na bibiri, nghabi. Pwede nzoma zome ni achiti mbiwa kwenye zome achiti mbiwa ni nganaba. Mwana ngono nkabe kuenda. So ule mba nenda mkwenda kurupu za basi. Kuna vera akada mwa gereja. Mbwe kareni, gereja kada chepera. Anta kabi na maninga, anta kanda maona maningu mazoma. Akunja. Mbwe chichinda sa zoma ja gereja basi. Kuna zome na ngondi kutumuta na kumera zome rila. So gereja basi. Kareni ya michiteo. Apiteze tula basi tiligereja basi na antu. Yeni tazabi siya basi. Piligobe kunja kwenye bebe raini. Bika kumerefe waka zome na basi maseseto. Zome achite. Mazoka kambiwa karina mazoka. Angome basi. Anu banda gaona na masikati ngeleo danu kunja uzua kunja wacha wachote. Bwana gaona zoma ya masikati. Bwana gaona mazoka. Ha masikati kichuni ne mazoka ne zome anje nkabili. Jamari lati bebe hafwa bebe. So lasa di tigereja basi.
0: Ano mafalo kumalisa mama.
2: Tebo nikabudo unge mutana atu mwaka zikepansi kwa pangisa. Mwambono unasiwa tai. Tinatebe apanga basi. Angakonda kufa. Anabionu kusogulo. Anasebe wana ukena. Sipu kati mama. Kata nipanga nzeru onoli. Papa kani panga nzeru. Nibida sama oja nene banu mbela. So kutia ife kwa panga na pia nanata apangiwe. Panangu unapangisa mbukutu makariwa unditeba. Makariwa unditeba. Maziana sapangiwa sata buruburu. Nkabe kufa rai. Uzuwa kwa iniwe mudiku ziwa. Tebo ndeba kuba o. Maseseto kareni. Zome anchide kareni. Dikapi nibida zuifi. Nibida kulunepi mpebio. Udijache mbanji. Ukuba karene tingaimba, taimba, teba, tikachemerwa. Uga kambo na upepasiwa. Nijo kumero na ipipa. Tingaimba, teba, uga pezambi minji, upasiwa. Kumero mbu teteba, takize bangana. Tika pasobe kuja kuja. Makobi, kapasambo. Wakani gabarimbe, kakupirambo. Pasiwa nyo kupata basa o. Lero mikuba yugo nekafe la nzeri. Mwanatipanga mwenye mwena pambatani. Zoma chuchini. Munuko wana varimba yugo pambabondo mwabu. Ila kateba na redu wala nezu wa bondo. Zoma mazoma chini jaya kwa nenga gwenda pansi mazi. Pebe ni ngamburu ungeni pe mikuba yugo nanji. Mikuba dapa rai. Tikupatisa basa basi usi. Kupatua basi. Udapa rai.
3: Juan Roche Paulino. Ndiri kundi naeni ya yamba ni ya masensekero wapi oimbapi. Dinando kundieni. Ini frantari pangunu tangu ya senzo yatu ya mpisa. Entao senzo ya mpisa ndi pindu pia diri ndi pindu pinati pangisisa kuti ife pa kwazi ndi pindu ndi maimbiru anati kwazi anati pangisa kuti ntundui uyu senzo wao ndishi ntundui uyu senzo wao ndishi punzepu ningefuwa na asena muno entao tina senzo zatu zina titairira punzepu ningavarimba use na pinango memu unga kakutuli mbuto inangwene ikawuse basi kwa hazuratu pano panansena pano ikakwe ni lukuba basi asazuratu pano panansena podi valimba asazuratu pano panansena ndi senzo zineta kuti sati tairi risa imbiziti pasa mbiri entao ndipindu kuti pisati zesera vantaji maningi ndipindu kuti pisati representari kuona kuna unene ndikuona kuti apali ya chinchino entao kukwatika na senzo ya chinchino mbafuna fuza o mbafuna duwali sandu senzo zatu za didi zikabwela naefe kareni entao papewepe nindi nati ndike po konselio pangono principalmente para munu murumbala o Zambezia kutimeji mutinga karatani tisareke duwala piatu pida bwela naefe rai taveri tangwendi pindu pinati pangisi sa tingena mbuto zinangu entao tisareke duwala piatu pida bwela naefe rai entao modo dao nini ini panu mbipida kwa nisi kama ningi por exemplo chinchino teba kuna maradio ana maradio ne porque radio ndi mbuto inangu neta kuti antu azinji maninga sava pindu kubulukira maradio entao daka ninga kuti

0: Pakumala kufa mpango zatu za nchipurikizi na zatu kumaputu. Makama ya kazira mwazwa na Vito Rufino, tabwirira ifi nkatmo inushudi Raji Mzambiki. Tupani siku vazina penu kufa mabasa nangu. Aroba kefi nsiku ya Lero, Lero ninga nsiku ya Chifosi. Chibosi cha ganyo afesira radio. Chibosi cha kufunikira. Kuna imuna tiportana bulikira mpimba za kusiana siana.
1: Radio Msambika, Zambezia.
0: Kizuizo china efemanja cha kutoma shabulikira makamaka trena paso ebozi ya unu na zina ya genial Antonio Junqueiro Bekimane asakala makamaka pachisa cha floresta pan panzinda wa Kilimane ananziwa baba ushu genial Antonio Junqueiro Bekimane pyadidi kuti apani sikuluma kumuluma kutu kuti paso achi ya unu penu pei kukumanika panu panyumba mpepo Radio Msambiki. Apo baba achi ndi Antonio Junqueiro Bekimane, machi ndi Sebastian Antonio Tomo. Afuna kunzuwa bawushu, mshadidi mulume kutu penu nchengeze kutepaswache ili kukumanika panu panyumba mpepo ya Radio Msambiki, panu panzinda wa Kilimane. Nyumba mpepu ya Radio Msambiki bulikira panu panzinda wa Kilimani munu Mzambezia alikufuna kupasa ntratu wabasa kule muntu mbozi ushu mbakala nya kuswaira na kuchita unyayo kusiana siana bulikira panu panyumba mpepu ya Radio Msambiki mbwenye pa muntu unoyo tuweda kuti akwanise kusia mapaso anafunika makamaka ndipaso ya maboku manomwe. Chikawi kuchinsakana mabaso funzi nkatu mwadzi kwa tuino. Akali mundu wapiaka kutomera kumi na pisere kuindiratu mpaka maku matatu na pishano pia kubalwa. Akali mwana wankatu mainu mprovinsia pondo angakala na odziwi wakukwana tambu ya basi nei ya kuchita unyai. Otai watumakali kupata basi nei mpia kufunika kakamwe. Akali mundu wanzeru mbapata basa mwa kufunika. Apo kuna ale anafuna mbengu ninganei ya ganyo mshadidi kuti akwanise kulemba tinepatu paso kuna nkadamu mkulu wa inu nyumba mpepo ya Radio Msambiki munu Zambezia. Kale paso ya kupaswa chidindo, paso ya untu, penu kopi ya bei, ponto na paso ya buku ya chinomwe, ponto mbakwanisa kulemba pa mapaso anangu anafunika makamaka patsamba kuna nkaramu eni nyumba mpepo Radio Msambiki. Akali mundu ngumi wa didi akwanise kulemba pondo makamaka piri pidi chitaiye penu kurikulivite. Mbwenye alikudzuisa kuti panzizo kupereka mapaso anewa inati kalipakundu paso inadzina ya kri resisto kriminal. Kumukani kuti mapaso anewa anati aplikiwi panzizi wabasa mbwenye nsiku ndizino mwibasene kuna ale nafuna kupereka mapaso anewa kutumira pansiku idai kwa pakweche chizuiso chinechi tekulonga pansiku makumawiri na zifemba ya ndanda idamala ya chaka chapiku piru makumawiri na pitandatu mpaka pansiku zitandatu ya ntanda ino chaka chino. pale chizwiso chilegwera nkati mwe nyumba mphepo ya Radio Msambiki ndi nzizi wakuva nchena wa malonda nkati mwenu studio ya Radio Msambiki.
2: Para Ngoma 2026 serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

Chiwapo ni wanane, chiwapo tikali antu kupatana, tikali antu kumanga ubali. Kuimba kwa Zilda Bangairo, bulkira nkati mwaino studio Radio Mosambiki, panpanzinda wa Kilimani. Ukali nzizi, ukafuna ife kupatana vesera Radio Makamaka. Nsi kuna tukumba usapia masi kwa pansi, nepi nati pikonisi ike nkabi. Timeze pano tichimere mkwatu salimu tepa. Na nzezi wa nyakulima. Takimera Gibson na Sinembo.

Ndiyo ni nimbo ndripa nyatwa kuimba kwa Gibson Bulkira nkati mwainu studio Radio Mozambique. Makamaka pan panzinda wa Kelly.

Pakubala kufa makamaka ncheso shbulkira mprovincia ya Manik. Tupanise kufa tenepa tumakana dechita nkwatu. Salimu tepa. Salimu tepa. Abudese makane. Adichita ye. Pakati pa nzizi wa nyakulima.

asogolere ambuto zakusiyana-siyana zinaonera mabasa ulimi ndiwo ana zanzuzuno mbacheuza utongi twera ukhale masoso pakuonera asakulima. Mwenyekiri wa mphamvu avesere a nyumba ino mphepa radio Mosambiki mkati mwa provinsi yona Zambezia lero tinalonga makamaka thangwi ya pinafunikira bulukira pa mabasa a ulimi. Munakhala na Salimu Tepa kumichini na nzanga Refeba Abristu Refeba.

na kulonga kule chita mbuya Gildo Tangata pabuzi na mama Maria Armando Rogerio anasokolera nsoka unatendeza asokolima achika zinkati mwa ino provincia Zambezia. Tafika tinepano kumapeto kwa mabasa aulimi nkati mwa ino provincia Talonga lero tangu ya udidi unafunikira kuti uchitwe bulikira kuli utongi pakupezera asokolima achibale adaluza mbuto zao za ulimi tangu ya kuzala kwa Mas Ponto na chonzi cha Fred pabozi na kuchipiswa kwa mitengo ya malonda aulimi kunachitisa kuti asakulima achibali akonde kupitiliza na makadiro autukuko mkati mambumba. Alikupangana Salimu Tepa na Refeba Abrisu Refeba. Salani na wanana nsiku sina mazina. Taenda.

0: malawimusic.com nyimbo za Malawi.
1: Makomala kufa kuimba kwa chita nchesa David Ncheka soka isainda pana soka mwayu isainda pana mwai. Takufa kuimba kwa Timon Tipa.

0: Stream and download music from www.malawi-music.com.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Transize kumi na ubozi wa kumasiku wa 23 horas kalabanje ya kanika penu banje ya nensa. Leka kulira shamwali dziwa kuti nsikwa kwina dzafika na njitu dzipu ishi ndi vala zilimbe. Kumera 20 fingers alikuimba minya storia.